dod lilltíl do dodad a nila ni ar aes i bach yn ysyn do lillti nash gwna liade. Si indyd a do lill gadei a doda. Stage 1 fire restriction rimana for reservation. E adyd e awchyd ad a nila a ro a hwan gyd i an o lle ho di charcoal gas grills da. E bywyd a nila.